زكريا وتي پروردگارا بچ شوي كرم پيدا بخشيت لكاتك دا هاو سركشم من دالي نابيتو منيش گيشتو متا او پري پيري و پكوتي بلام همو شد لايتو آسانا.

0: عِنْدًا
1: أي پیغمبر تو بلي اوي لغم رايدايا با هر خداي مهربان تمني دريجو مالو ساماني دنياي پي ببخشيد بچي دا چيد بو چوي دا باد او پري اويا حتى كاتيك او هرشان الدبينن كليان دكريد يا سزاو آزاري دنيايا يان برپابوني قيامتا جا خدا ناسان لآینده دا دزانن که چه جه گور ریگه ناخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا.